znam i slagati. Slagalo bi da te ne volim. Nije tu kad sve što sjajno je. Ej, princezo krvi varljive,

Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mel kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mel kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje. Daj mi pomori!

0: Mi smo bili smrljivi, Martini.
1: Bravo!
2: Z domaće pop scene.
3: Iz domaće pop scene.
4: S domaće pop i rock scene.

0: Sutra će se u Zagrebačkoj tvornici kulture predstaviti jedan sjajan bend iz Požege. Oni se zovu Electric Corn. Ako ih do sada niste imali prilike slušati, prava je prilika, dakle, ako ste u Zagrebu i sutra imate vremena doći u tvornicu kulture, ali da bi ih malo pobliže upoznali, nazvali smo jednu od članica ovog mnogoljudnog benda. Ona je Nera Mamić, kojoj želim dobar dan, dobrodošlicu u emisiju s domaće pop i rock scene Hrvatskog radija.
1: Dobar dan i vama i hvala puno na pozivu i evo prilici da najavim ovaj jako, jako uzbudljiv događaj.
0: Definitivno. Požegu smo do sada glazbeno poznavali nekako kroz tamburice, kroz Zlatne žice Slavonije. Znamo da ima sjajnu glazbenu školu, ali ima i sjajnih glazbenika koji sviraju nekakvu drugačiju glazbu od te tamburaške. I jedan dio njih se okupio u bendu Electric Corn. Kako je u stvari nastao ovaj bend?
1: Pa da, ovaj bend je prošao kroz razne ono metamorfoze zapravo i promjene. Zapravo je inačica, ajmo reći, Big Benda Požega napravila jedan akustični projekt i ubrzo su oni shvatili da im fali tu malo još nečega i onda su naelektrizirali taj tadašnji akustik porn zapravo bend, koji je ubrzo postao Electric Corn, proširio se više brass sekcije, odnosno horn section, došla sam ja kao druga pjevačica, do tad je bila jedna i zapravo evo danas imamo 12-eročlani veliki, veliki bend s kojim je sve nekako ljepše i zabavnije, iako već 10 godina mi radimo i družimo se, upoznajemo, vježbamo, sviramo, ali evo, ova godina je nekako posebna za nas jer baš puno sviramo i najljepše moguće ćemo ju, mogu reći, zatvoriti, ali dobro, neću žuriti, imamo još svašta nešto do kraja godine.
0: Definitivno, pa dobro ste rekli, godina je sjajno počela nastupom u Abu Dhabi.
1: Je, da, to je zvučalo kao patka od prilike, to smo svi mislili, ma nema šanse, pa to je ono, princ ti je stric koji ima milijarde, koje ti samo treba prebaciti na račun, to je ta spika bila, ali ispalo je da nije bila ta spika i da je zapravo ozbiljna priča u pitanju i mi smo stvarno na kraju završili tom Abu Dhabi, odsvirali taj doček. I evo mogu reći ponosno da idemo ponovno, da smo očito nešto dobro napravili to prošle godine.

0: sam često onak polušupčina, ali ja nikad ne bi ugrozila svoje prijatelje ovak. Znači, sjebavaš mi izvor prihoda, izvor života, jel to kužiš?
1: Sjebavam ti ja niš.
0: Šta to znači? Kao sad ja sama sebi neš sjebavam. Pa ja prije svega na sebe pazim.
1: A jel ti ikad palo na pamet da to možda nije najpametnija stvar? Ha? Da uvijek i bez iznimke prioritiziraš sebe i svoje interese. Jednom ti se moralo topiti u glavu, kaj god ti rekla na to. Žao mi je ti to baš sad u ovom trenutku, ali mislim, ko zna? Možda ista ta sila koja je lansirala čašu na pod odlučila da kao razmaženo derište koje jesi i zaslužuješ više imati pristup internetu. Mi smo igrali Kaladont, slobodno nam se pridružiš.
0: Dado.
2: Ne igramo na osobna imena.
0: Ma ne to, debilu, Dado je brzo pretograbio stvari kad je odlazio, možda je kod njega. Idem se zaletit. Te makni se, prolazi. Dado!
3: Daj ruter meni. Onda ću ga ja kao naći i dat njoj.
1: Ko prvo, stvarno ga nisam vidjela. Ko drugo, zašto bi tak neš išli raditi?
3: Pa kako to misliš? Pa da se zaljubi u mene!
1: Joj, sina. Stvarno mislim da nisi njezin tip.
3: Tava, ne vreš zna dok ne probaš.
0: Ne želim dizat paniku. Ali Dado nije vani. I auto je zaključan.
2: Oj, oj.
1: Okej, vjerojatno odlučio prošetat.
0: Prošetat? Sad po ovoj maguštini?
2: I s obzirom na sve kaj se desilo do sad, pa stvarno bi trebao biti mrtvi kreten da se sad ide šetat.
1: Da. Stvarno bi.
4: Kaj oni brio da sam ja šmokle najobičniji, sam zato kaj se ne volim micat s kvarta. Pa hvala Bogu da ne volim, evo te vidiš koji se kurac desi kad se maknem. Nemaju pol mozga, slušali bi me, ali ne. Sina mora imat glavnu riječ. Dobro, dobro, dobro, zahvalit ću ja njima još.
5: Čevi si ti, je?
4: Molim?
5: Čevi si, pak je. I kaj delaš tu vove vure?
4: Ja se spričavam, ja vas ništa ne razumijem.
5: O, bogati, kad smo pak došli, će nam da te penci po ovom brijegu se sprešetavaju. Otkud onda pak jesi?
4: Otkud? Odakle sam? I Zagrebak me to pitate.
5: Pa usluhni me. Ne znam, dojte pak sin dopeljal, ali neš se lijepe prevelče, ostaneš ladati tu po blatu. Migla se spušća i mrak buo.
4: Ma ja sam, tu smo blizu na vikendici, na kleti, jel?
5: Muž, te posluhni. Sedi si na Tomosa, otpaljal te mu Slani potok, nećeš tu i sam biti kad mica opadne.
4: Gospod, nemojte se ljutit, ali nije mi baš do razgovora. Sam vi produžite po svom, snaći ću se ja već.
5: Ti si bejas kak noć, ali dobre, kako hoćeš? Sve se zapamti, najhustu iti.
4: Hustu, kaj je husta?
5: Bog te neće, budale.
4: Odi, bježi, mene si našao zajebavati. Majmune slovenski. Ja, dobro. Kaj je da je, fakat je maguština. Odi, ja ne znam.
0: Dado, tu si, čovječe. Usrali smo se.
4: Kaj, sad vam falim odjednom.
0: E, daj mi ključ od auta, molim te.
4: Evo, krenuo sam nazad, sad ćemo kretati.
0: Moram neš, malo mi teško za objasniti. Daj, pliz, hitno je.
4: Dobro, Isuse, čekaj.
0: E, top. Hvala ti puno.
4: Lucija, daj čekaj, pa idem i ja. Alo!
2: Svi su prošvikali do kraja.
1: Dobro si, Dado, kud smo se zabrinuli?
4: Jeste, a kak ide ono, you don't know what you got till it's gone, a?
0: E, fakat si našao krivo vrijeme za bahatice, stari.
1: Nemoj takve stvari radit više, molim te.
4: Dobro, ekipa, 10 minuta me nije bilo, fakat nije kraj svijeta.
1: Dado, sad vremena te nema.
2: Možda i više.
0: Zato se i jesmo ovak zabrinuli.
4: Kaj, kakvi sad vremena, kaj brijete vi? Pa izašao sam van, čekao 5 minuta, napravio džir 5 minuta i vratio se. Još je Lucija.
1: Lucija se morala javiti šefici na poziv, zato je nije bilo.
0: Prosti, mislim, trebao sam ti javiti, ali svejedno nisi baš trebao sam tak zgibat.
4: Ljudi, ako je ovo neka grupna zajebancija,

0: nije smiješno. Kužim da sam možda bio prenabrijan, ali nisam zaslužio da mi ovo radite.
1: Ma ne radimo ti ništa. Kunem se, evo, možeš na laptopu pogledat koliko je sati.
0: Nebitno, gle, otišao sam van, zapalio cigaru, maknuo se tu dolje niz cestu, sreo nekog poremećenog mještana, onda je lučio...
2: Čekaj, sreo si nekog? Tu?
0: Pa da, neki totalni luđak na Tomosu.
2: Jeste pričali? Ko je rekao?
0: Pričali jesmo sad. Kaj je on meni rekao da me jebeš, ne znam. Ponudio je da me odveze neku do Slavnog potoka, toliko sam skužio. Kaj?
2: Niš, samo... Lokalci tu baš nisu najljubazniji, pogotovo ne prema do tepence. Ak ti je nudio da te odveze na sigurno, onda je fakat imao razlog.
0: U svakom slučaju, čak i da sam totalno izgubio pojam o vremenu, prošlo bi maks 20 minuta, a ne 60.
3: 75.
0: Dobro, kaj god.
1: Da, da, ali zaš bi te lagali. Ti si popizdio, otišao si u auto i mene je taj tren nazvala šefica i morala sam, probala sam obaviti s njom sastanak. I onda smo skužili da nema rutera, ja sam otišao vidjeti disi, vratila sam se tu i ostatak vremena te čekamo.
0: Ne znam kaj da kažem, mogli ste me nazvati ili... A da, niste mogli.
1: Da, dobro, to možemo zahvaliti Klari.
2: A dobro, mislim, ko je mogao pretpostaviti da će se desiti nešto ovak bizarno?
1: Kako to misliš ko je mogao pretpostaviti? Pa bizarna sranja se događa od kad smo došli. Dadino propadanje kroz vrijeme je još najnormalnija stvar koja se dogodila.
2: Čuj nju, propadanje kroz vrijeme.
1: A šta je? Ja prva znam da nije prošlo samo 10 minuta, a on nema nikakav razlog da nas laže. Kako to onda misliš objasniti?
0: A ne znam ja, evo, sina tu sjedi, on se nagledao filmova za štrebere.
2: To je istina. Sina, kak ti ovo tumačiš? Je li propadanje kroz vrijeme? Ili ne znam, neka četvrta dimenzija? Ili kolektivna halucinacija?
4: Dado?
0: Da.
4: Izmoli oče naš.
0: Kaj?
1: Da, sina, kaj pričaš ti?
4: Oče naš, molitvu.
0: Znam kaj oče naš, samo... Kaj nisi čuo kaj smo te pitali?
4: Jesam, bez brige, i hoću da izmoliš oče naš.
2: I kaj će to napraviti?
1: Da, zašto da ovo radiš?
4: Imam razloga sumnjati da nisi osoba koju tvrdiš da jesi.
0: Kaj?
1: Sina, koji kurac?
4: Ne mogu niš objasniti dok ne čujem oče naš.
0: Buraz, ne znam kaj te točno okrenulo, a malo si previše dopuštaš.
4: S obzirom na sve, još sam vrlo razuman. Oče naš.
1: Sina, kakva molitva, šta ti, otkuca to?
4: Klara, hoćeš ga ti nagovorit?
2: Sina... Ovaj put ne meni baš nije jasno. Objasni se, molim te.
4: Da ne duljem, znam znanje, okej? Okay? Kogotovo vama bilo teško povjerovat, horror filmovi i igrice nisu jedino kaj konzumiram. I zato molim vas dvije da mi vjerujete kad kažem da postoji šansa, ne kažem da tako, kažem da postoji šansa da ovo pred nama nije pravi Dado.
1: Šta? Dobro, a šta je onda? Demon? Okej, okay, ti si se trebao reći ne.
2: Sina, ali gdje je onda Dado? Naš Dado?
0: Tu, pred vama.
4: Imam tri moguća odgovora i neće ti se svidjet nijedan.
0: Ja još uvijek ne mogu vjerovat da mi vodimo ovu raspravu dok imamo problem kojeg smo svi osvijestili. Ne poklapamo se po vremenu.
4: Točno, kad bi fake Dado rekao da skrenem temu s nestanka pravog Dade.
0: A dobro, cure, recite nešto jer ću ga stvarno presavinut na pola.
2: Pa, mislim...
0: A Klara, daj, dečko sam ti. Ti bi mi barem trebala biti podrška.
2: Jesam podrška, samo... Fakat ne bi voljela da fura demona doma.
1: Zvuči kao moj prosječni petak na večer.
0: Okej, odustaj. Kaj hoćeš da napravim? Kak da se dokažem?
4: Rekao sam ti, oče naš.
0: Ja to ne znam. Znam onak prva dva stiha. Oče naš koji jesi na nebesima... Kaj se rimuje s nebesima? A evo, odustajem. Kaj stvarno nema nikakav drugi način da te skinem s kurca.
2: Sina, fakat, nikakav drugi.
0: Ajde, kaj god, samo hoću otići odavde.
4: Ovo nije toliko provjerena metoda, a ako si ti Dado koji tvrdiš da jesi, trebao bi znati odgovor na bar jedno od sljedeća tri pitanja. Klara će mi pomoći.
0: Top, ajmo, pucaj.
4: Kojeg datuma je tvoja i Klarina godišnjica?
0: Čekaj.
1: Isuse Bože.
0: Ne, čekaj, znam to, sam da se sjetim. 21. ne, 22.11.
4: Klara?
1: 7.5.
0: Fuck, oh. Jesi sigurna?
1: Fuck.
0: Dobro, nema veze, loš sam znatu ima, ajmo dalje.
4: Idemo dalje, ovo svi znamo, kak se zove Klarina mama?
0: Daniela.
4: Ne.
0: Dragica.
1: Ne.
0: Davorka.
2: Javorka.
0: Pa to sam i rekao.
4: Dobro, treće pitanje, ovo moraš znat, ko me prvi rekao volim?
0: To je zi, Klara meni.
4: Klara?
2: Pa je.
0: Idemo, vidiš, nisam demon.
4: Čini se da fakat nisi, iako je za ovo zadnje bilo 50-50, tako da te imam na oku.
2: Da mogu ja postaviti pod pitanje?
0: Ne, ne, gotovo je, dokazao sam se.
4: Možeš, naravno.
2: Kad si ti meni rekao volim te? Ili bolje rečeno, kad ćeš mi napokon reći? S obzirom da ne znaš ni kak mi se mama zove. Ni kada mi je godišnica. Bar da neš dobijem.
1: E, idemo sine i ja van. Zapalit se aru, okej?
4: Okay? Ja ne pušim.
1: Nije teško, ajde pokazati.
4: Ali van je zima i opas... Fakat je masna magla, čovječ.
2: Daj šuti sad, moram sve čuti.
4: Daj se makni s vrata, pusti ih da riješe stvari.
2: Ej, daj šuti, molim te, riješit će oni sve, slušala ja ili ne.
4: A kad Lucija, daj poštuj njihovu privatnost.
2: A čuj, molim te, gospodina moralista.
4: Nisam moralist, samo mislim da ti se ne tiče, a jednak će ti Klara sve reći.
2: A da, ali ovak je sočnije, kužiš. Mislim što tebe fakat to ne zanima.
4: Ni malo, da pa će povraća mi se od ljudskih odnosa. Ne kužim ih, mislim da nikad neću. Pogotovo kad ljudi kažu jedno, a misle drugo.
2: Da, to je onak 50% razgovor.
4: Znam i ja, 100% ne kužim.
2: Jo, baš si...
4: Da, kaj, autist, da, rekli su mi par puta.
2: Pa ne, htjela sam reći poseban, ali ajde, evo kad ti kažeš.
4: Pa, kaj me nećeš ponuditi?
2: Molim?
4: Pa, rekli si da ćeš mi pokazati.
2: Tu si zajebavala, sam si čuješi preko si da ne pušiš.
4: Ne pušim, ali svi oko mene puše, pa valjda ne bez razloga. Uostalo ne znam da li postoji prigodna situacija za isprobat, mogla bi mi biti prva i zadnja.
2: Oj jebate, i to kaj kažeš. A evo ti. E, samo čekaj, upozorenje. Vjerojatno ćeš se zakašljat ko budala i bit će ti zlo, dobro?
4: Misliš?
2: Pa sigurno, prvi put je svima tako.
4: Pa okej, okay. Niš posebno, ne kužim hype.
2: Ti si fakat fenomen. Ja nisam ovo nikad vidla. Ne, ali fakat, ali toliko sam ljudi dala prvu cigaretu.
0: Dobro, kaj ćemo sad sjediti u tišini?
2: Pa ja baš ne znam kaj bi više rekla.
0: Dobro, onda ću ja... žao mi je ukoliko se osjećaš povrijeđeno i poradit ću na svom verbaliziranju i komuniciranju emocija.
2: Joj, Dado, aj please. Poštedi me ChatGPT rečenica. Mislim da sam zaslužila više od toga. Ako ne mreš niš reći ko normalna osoba, bolje šuti.
0: Pa nisu ChatGPT rečenice, nego...
2: Nego kaj su? Jebo te, na svakodnevnoj razini zvučiš ko bauštelac iz Sesveta, a kad neš zajebeš, odjednom počneš pričat ko Hegel.
0: Ne znam ko je to.
2: O tom ti pričam. Gle, ovak, jasno mi je da oboje osjećamo da se bliži kraj i znam da je neki običaj imat velike duboke razgovore prije kraja, ali nemam više snage, iskreno. 1000 puta si mi obećao da ćeš se potrudit, da će se stvari promijenit i svaki put bi sve ostalo isto. Nijednog obećanja se nisi držao. Tako da, kaj se mene tiče, to je to. Kad se vratimo u Zagreb ćemo se naći da si vratimo stvari, a pred ovo dvoje ćemo se, ne znam, još danas pravi da je sve okej. Okay. Ne da mi se objašnjavati im to sve. Ti slobodno odi van ako ti je neugodno. Ja ću zgasit pećicu, spakirat ovo malo stvari koje sam nadobudno raspakirala i... Možemo gibat.
0: Nije mi neugodno. Osto bi tu s tobom.
2: Ja te neću tjerat. Okej. Kaj mi treba?
4: Hoće te biti sve okej s poslom?
2: Jebote, to sam skroz potisnula sad. Mislim u sve kaj se zbiva. A nemam pojma, ono, bit će stranje sigurno, ali brinem da neću dobiti otkaz ako to pitaš. Jer oni mene trebaju više neke trebam ja njih.
4: U smislu?
2: A u smislu da obavljam posao troje ljudi za plaću jedne. Kužiš, i to siromašne osobe. Pazi, moje frendice iz srednje koje rade nokte babama s kvarta i zarađuju duplo više nego ja koja sam pišala krv 5 godina farmacije. I znaš kaj je najbolje?
1: Mislim, ja ti sad imam sad svo to znanje o kemiji i o medicini, a šta radim? Radim Excel tablice o postocima prodaje u proteklom kvartalu, jebi.
4: Pa daj otkaz onda.
1: A ne vrem, stari. Treba mi taj posao, mislim, očekaj ću živjeti. I dalje je to ipak donekle. Ne još za kaj sam se obrazovala, kužiš, bar granično. Moram se sam popet po toj ljestvici i brijem da će onda biti bolje. Ali sigurno sam da ni tebi nije nešto pretjerano drugačije.
4: Pa je drugačije, mislim, ja sam još na feru.
1: A da, ali sad ćeš morat haslat dok ne dostigneš svoj cilj. Mislim, nećeš odmah dobiti dream job. By the way, koji ti je dream job?
4: Astronaut.
1: Ti mene jebeš. A, dobro, poznavajući tebe još ćeš i uspjeti u tome.
0: Sorry, smijem pušit tu?
2: Pa, nije ko da će se itko uskoro vraćati tu. Puši.
0: Cool. Dalje mi je teško povjerovati ovo sve s prolaskom vremena. Ne si to tu i tu glavu. Kao da sam imao mob kod sebe, bez problema bi ti mogao provjeriti di sam bio, u koje vrijeme. Skužili bi ko je od nas zabrio, ali ovak... To sam čak gledao, jedan dokumentarac. Zapravo, koga lažem. Izbacilo mi na Reelsima da postoji teorija da od kad postoje mobitel i od kad se sve može pratiti i zabilježiti, da se više ne događaju čudesa. Da više ne postoji magija. Ne viđamo duhove, čudovišta, djevicu Mariju. Ko da smo ubili ono narodnu predaju. Možda da nisi pobrala svima mobitele, se ništa od ovog ne bi ni dogodilo. Ali dalje, mislim... Nije da sam bio skroz sam. Sreo sam onog lokalca, pa je Lucija došla po ključeve. Kako oni nisu propali kroz vrijeme?
2: Kaj si rekao?
0: Dobro, ne propali kroz vrijeme, ali...
2: Ne to... Neš s Lucijom.
0: Aha, pa da, kužiš, Lucija došla do mene po ključeve. Zašto ona nije propala kroz vrijeme?
2: Dado, Lucija nije otišla nikud. Izašla je van na sekundu, vidjela da te nema i vratila se u klet.
0: Voljda vam nije rekla, ili?
2: Ne, sigurna sam. Nije se ne vratila s ključima. Čekaj. Ajde pričaj iz početka.
0: Okej. Nakon kada je otišao onaj luđak na mopedu, se od nekud pojavila Lucija i žicala me brzo ključeve od auta, pa sam je dao. A mislim sad kad kažeš, imala je malo drugčiju vibru, ali brio sam da je PMS ili neš.
2: Oči te lahke prevario.
0: Kaj?
2: To mi je deda jednom rekao. Oči te lako prevare u ovoj šumi.
0: Na kaj ciljaš točno?
2: Kaj si na ono bio rekao o biću koji se pretvara da je poznanik?
0: Da ima biće koje preuzme oblik frenda da ga namami. Kaj hoćeš reći da je to... Da je bilo to biće?
2: Ja znam samo da nije bila Lucija.
0: Pa dobro, ali zašto bi me žicala ključeve? Zašto me sam ne bi roknula na licu mjesta, ta demončica?
2: Jer nas ovak može roknut sve, Dado. Nemamo kak doma.
4: Da, skroz su bez veze ove cigare. Imaš još jednu?
1: Ne dam ti više. Nemoj, daj fakat, loše ću se osjećat, a i tebi će pozliti.
4: A da, fair. Inače, mogli bi se mi vratiti unutra. Brijem da su već do sad riješili sve kaj su... Dobio sam onak... Užasno čudan osjećaj.
1: Aha, ma dobro, to ti je cigareta.
4: Ne, fakat, k'o da... Isuse, kako mi srce lupa. Okej, ajmo se mi vratiti unutra.
1: Čekaj. Jebote, neš je tamo.
4: Jako smiješno, da, ajmo pokuciti.
1: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
4: Loše vidim, fikse su mi nutra. Da, okej, neš je tam, jel to koza?
1: Ako koza može stajat na dvije noge, onda... Ne, to nije životinja.
4: Nije bog meni osoba.
1: Dobro, imaš neku ideju šta bi moglo biti?
3: Imam par ideja.
1: I?
3: Sve su loše, kucaj da nam otvore brzo.
1: Isuse Bože. Dobro, daj, drži u vidu krugu, molim te.
3: Pa ne vidim baš, okej?
1: Okay. Kak ne? Pa pogledaj tamo, jel gledaš tamo?
3: Da, vidim.
1: Molim te, samo probaj nekako to držati. Šta oni rade sad?
3: Kucaj, to se miče.
1: Ti se miče.
3: Kucaj, to ide prema nama. Kucaj.
1: Kucam, ali ne znam kaj rade sad.
3: Ljudi!
1: Ekipa!
3: Ljudi!
1: Jel, otvorite nam!
3: Da, nije fora, otvorite, please.
0: To bi bila Lucija. Prava Lucija, nadam se.
2: Daj joj otvori. Ide blizu.
3: Isu, Miki!
2: Čekaj. Ide blizu, sad pri vrata.
1: Ne, čekaj.
2: Nije se, kak skliti da je.
0: Klara, prijem da se vani nešto ti.
1: Ne otvari vrata.
0: Molim.
1: Rekli da ne otvaramo.
0: Si ti ozbiljna?
1: Čujem da to, ali ne moramo riskirat.
0: Riskirat kaj, obojene zove.
1: A to uopće jesu oni, makni se od vrata.
0: Kaj?
1: Makni se od vrata.
2: Črni vrat. Oči.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Dragi tata, dobar san i sve te poslušam. Kako si i tel i čuvam mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te sri.